0: FM Mỗi Nông Mồi Mỗi Nông Mồi
1: Để sang nhẹ nông cầm bông cơ đi Mỗi Nông Mồi
2: Mỗi Nông Mồi
3: Semulalah FM Lain daripada yang lain Mỗi Nông Mồi
4: Semula, seluruh pilihan FM Asyik FM, Mỗi Nông Mồi Asyik FM